Ola valu kusili atu ke minuta e kaulu tup tolu ilo tato falatio e anu tasfa ele ne yasua timo ne ya aso matangi timo uala lasi glena ku avatu ke akoto e falon long latio ele ne pungpong yusu.